Tak jono tang dinga, katak demi din, tak jono dwe, tak jono tang dinga.